Malaysia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaan selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mendes Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria Sifi Gherib melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Burmades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima

0: menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

Nah, menang motosikal EV iPhone 17 Pro Max atau PS5. Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go Wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Carnival Kerjaya My Future Job in Ramakota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejobs.gov.my/

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey.

Hang FM satu pilihan 1.30 sekarang ini kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Tanda-Tanda Allah Sayangi Hambanya. Bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Al-Mustaqim, Kampung Sungai Miang, Pekan.

0: Hello tuan, saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan, masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Bukalah lorong tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
4: Ibu awak bijak ya?
3: Mestilah.
4: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
5: Anda mampu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Sabtu 31 Ogos 2026 bersama 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekasih bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan hari ini giliran saya pula. Bukan giliran, penggantian.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sudah waktu sekarang sudah pukul 3.10 minit petang. Dan sikit hebahan untuk anda bermula hari ini dan juga esok, program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat daerah Temeloh, Parlimen Temeloh, yang bertempat di dataran Temeloh. Kalau besok anda pergi ke Pasar Sahari, Pekansari, bolehlah terus bawa anak-anak anda ke dataran Temeloh bagi menyaksikan apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat daerah Temeloh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya himpunan persilatan 1000 orang pendekar, persembahan 20 perguruan silat daerah Temeloh, pameran persilatan, pameran mistik pun ada, demo unik pun ada, pameran jabatan turut pun ada, pertandingan, apa tu? Ada pertandingan, ada fun walk, ada persembahan gendang silat, dan banyak lagi lah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni anda tak ke mana, kalau ada yang kata di luar negeri Pahang tu nak bawa anda pergi Pekansari, antara pekan terbesar, terpanjang di Malaysia ni, boleh bawa. Lepas tu pergilah tengok pula himpunan 1000 pendekar silat. Himpunan 1000 tu beramai tu. Secara tak langsung kita memperkenalkan kepada generasi-generasi muda tentang pendekar ataupun silat ataupun tentang satu benda yang zaman sekarang jarang kita lihat, iaitu aktiviti sihat seperti silat ni, ataupun kita ada fun walk. Bolehlah bawa mereka ke dataran Temeloh hari ini dan esok, iaitu apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat daerah Temeloh, Parlimen Temeloh. Persatuan Silat Daerah Temeloh bersama Persekutuan Silat Kebangsaan Negeri Pahang, Persaka dan Majlis Kebudayaan Negeri Pahang, gabungan yang menganjurkan program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat Daerah Temeloh ini. Mau kita layan dulu pula lagu seterusnya dari

4 selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok 4 terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gate.

Santé dalam Noya Pahang. Apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Zuhaimi Zain Abidin dalam Khabar Pahang edisi petang 1 Ogos 2026. Sari berita utama, Tengku Mahkota Pahang tamat latihan penerbangan TUDM. Dividen share modal Kosma capai kadar tertinggi sejak penubuhannya. Berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menamatkan latihan penerbangan sebagai juruterbang helikopter tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Kejadian itu dikongsi melalui Facebook Kesultanan Pahang selepas baginda lulus ujian pengendalian akhir FHT sekaligus melakar detik bersejarah dalam latihan penerbangan TUDM. Baginda telah berjaya menamatkan final landing test FHT dengan jayanya yang merakumi latihan circuit and landing, litar iaitu litar dan pendaratan, step turn, pusingan curam, low flying, penerbangan rendah, quick stop, henti pantas, limited power operation, operasi dengan kuasa terhad, confined area operation, operasi di kawasan terhad dan practice forced landing, auto rotation, latihan pendaratan kecemasan, autorotasi. Kejadian itu merupakan kemuncak kepada latihan penerbangan helikopter yang telah dilalui baginda sekaligus mencerminkan komitmen, disiplin dan kecakapan baginda dalam memenuhi piawaian latihan penerbangan TUDM. Kejohanan bola sepak antara masjid yang dijadual berlangsung pada 29 dan 30 Ogos ini akan turut melibatkan pemain bukan Islam sebagai usaha menjadikan institusi masjid sebagai ejen penyatuan masyarakat pelbagai kaum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, setiap pasukan yang menyertai kejohanan bola sepak 9 sepasukan jemputan MAWIP antara masjid seluruh Malaysia 2020 itu perlu menyenaraikan dua pemain bukan Islam dan sekurang-kurangnya seorang daripada mereka mesti berada di padang pada satu-satu masa. Beliau berkata kejohanan itu digerakkan menerusi program Semarak Masjid bersama belia yang bertujuan untuk mengangkat institusi masjid sebagai hub dinamik untuk aktiviti sukan, rekreasi dan penyatuan komuniti selain fungsi kerohanian serta ibadah. Setakat ini, wilayah persekutuan serta 6 negeri iaitu Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Terengganu telah mengesahkan penyertaan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pembayaran dividen modal share pada kadar 60% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 menjadi yang tertinggi sejak koperasi serba usaha Makmur Berhad Kosma ditubuhkan pada 1967. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pembayaran dividen yang diluluskan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu membabitkan agihan sebanyak 35.32 juta ringgit kepada 1,469 anggota yang layak. Menurutnya, koperasi itu merekodkan pendapatan keseluruhan sebanyak 334.24 juta ringgit, meningkat 43.46 juta ringgit berbanding 290.78 juta ringgit pada 2024, manakala keuntungan bersih meningkat kepada 102.30 juta ringgit berbanding 84.02 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Beliau menjelaskan pembayaran dividen itu telah dikreditkan ke akaun anggota semalam sebagai penghargaan terhadap kepercayaan dan sokongan yang diberikan kepada Kosma. Dua remaja terbunuh selepas sebuah kenderaan utiliti sukan SUV mewah merempuh motosikal di kilometer 150 Jalan Kuantan, Johor Bahru dekat Teluk Gading di Rompin hari ini. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Syarif Syai Syarif Mandoi berkata, naas berlaku kira-kira jam 2.30 pagi ketika SUV dan motosikal terbabit dalam perjalanan dari arah Teluk Gading ke Kuantan. Menurutnya, siasatan awam dapati naas berlaku setelah kenderaan dipandu seorang remaja hilang kawalan lalu merempuh belakang motosikal. Akibat kemalangan, kenderaan terbabit terbabas ke dalam parit di kiri jalan dan penunggang motosikal tercampak sejauh 26 meter. Beliau berkata kenderaan itu adalah milik bapa pemandu remaja terbabit dan kedua-dua mangsa tidak mempunyai lesen memandu. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tansri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tansri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Baik, dalam tak sedar kita dah menghampiri penghujung jam pertama dan sedikit perkongsian ketika ini. Program Aspirasi Pahang First, Himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temerloh, Parlimen Temerloh, Anjuran Persatuan Silat Daerah Temerloh bersama Persekutuan Silat Kebangsaan Negeri Pahang Pesaka dan Majlis Kebudayaan Negeri Pahang akan menganjurkan satu program apresiasi Pahang First, Himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temerloh, Parlimen Temerloh yang akan berlangsung bermula hari ini sehingga hari esok di Dataran Temerloh. Dan pelbagai acara yang diadakan sepanjang program berkenaan antaranya adalah Himpunan Persilatan 1000 Orang Pendekar, Persembahan 20 Perguruan Silat Daerah Temerloh, Pameran Persilatan Pelbagai, Pameran Mistik, Demo Unik, Pameran Jabatan, Pertandingan Berbusana Beraspirasi 4 Kategori Terbuka Kebangsaan, Fun Walk Berbusana 2.4 km, dan Persembahan Gendang Silat. Dan sama-sama kepada Auma yang berada berdekatan di Temerloh, bolehlah hadir ke Dataran Temerloh bagi menyertai program apresiasi Pahang Himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temerloh. Dan sedikit perkongsianlah untuk hari ini, kata dah menjelang nak menghampiri jam 7 malam, dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengumumkan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 7.23 minit malam. Hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026, hari permulaan bagi bulan Ogos bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk itu kita layan dulu lagu Rahsia Tuhan daripada Ipoh Hafiz. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Baik, masih lagi menemani anda di Zon Nurani hari ini. Saya Hazwan akan meneruskan kata tugas sehingga 9 malam nanti. Dan sedikit perkongsian antara berita yang agak menarik sikit hari ini, yang berita mengenai Sultan Pahang seru Kerajaan Persekutuan perkukuh kawalan sempadan, perketat kemasukan warga asing. Kebawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru Kerajaan Persekutuan memperkukuh kawalan sempadan, memperketat kemasukan warga asing serta mempercepat penghantaran pulang pendatang tanpa izin. Baginda bertitah ini memandangkan pelaksanaan langkah pencegahan di pintu masuk negara adalah lebih berkesan daripada bertindak selepas keadaan menjadi rumit. Dan baginda juga menegaskan isu lambakan warga asing termasuk pelarian Rohingya bukan lagi sekadar isu imigresen, sebaliknya telah menyentuh aspek keselamatan, kedaulatan negara dan masa depan generasi akan datang. Dan titah baginda, Malaysia sentiasa mengamalkan dasar terbuka kepada individu yang memasuki negara secara sah, namun ia tidak boleh disalah tafsir sebagai kelemahan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ha, itulah antara orang kata komen baginda mengenai orang kata isu-isu sekarang lah, mengenai warga asing, isu orang kata etnik Rohingya. Ya, okey. Dalam hal itu, di samping itu, kita nak maklumkan hari ini hari Sabtu bersama dengan 1 Ogos 2026 dan di mana takwim telah bertukar kepada 18 Safar 1448 Hijrah selepas masuknya azan maghrib tadi. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 8.36 minit malam bagi kawasan Pekan, kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Jasmine Pagi hanya di Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Alamak, jalur gemilang dipasang terbalik.
3: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
4: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
5: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
6: Hargai jalur gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji

9 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

0: datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal, RM30,000 je. Ha?
0: RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Abang, abang, jom main dengan adik.
1: Si senyap lah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan.
5: Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tadbir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin tewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan DOSM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susunan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Shore RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. Dan so saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Hasrat Jaguh Berbasikal Terak Negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecu lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Lev Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Syafir Dalsharum turut tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius lah?
3: Cepat, call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
4: Nasib kat sini ada wifi.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izazlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekarang.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayurazi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Yeah.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan saya dari Johor.
2: Oh, okey, dari Johor. Mungkinnya hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 misteri malam di sebalik mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat doktor?
3: Ya, baik alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni, minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni makin rapat
2: kita
1: lah.
2: Kita beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke, ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus, semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka. Baik, pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumil qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga, Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw aslamaniyah. Hmm. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8.
1: Hmm.
3: Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi.
1: Hmm.
3: Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tanyalah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga. Khalidin, kekal di dalamnya. Baik.
1: Hmm.
3: Adakah soalan kedua ya?
1: Hmm.
3: Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakal kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari petikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi. Tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan, dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan. Dan yang paling indah sekali bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya dalam segmen Tajuk Utama Akhbar. Berikut 5 berita pilihan hari ini. Dan tajuk pertama adalah Kerajaan Persekutuan akan beri dokongan kerjasama kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan. Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan dokongan dan kerjasama kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Persekutuan komited meneruskan kerjasama erat. Selain mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional atas mandat yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16, beliau turut menghargai kepercayaan rakyat kepada Pakatan Harapan dan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun menerajui pentadbiran Negeri Sembilan yang menurut beliau berjaya meninggalkan legasi pentadbiran berteraskan tata kelola yang baik, kestabilan serta pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Dan tajuk kedua, Barisan Nasional menang 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Barisan Nasional memperoleh 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri Sembilan. Pengerusi Soran Jaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan Pakatan Harapan memenangi 11 kerusi manakala Perikatan Nasional memperoleh 7 kerusi. Seramai 646,884 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar telah menunaikan tanggungjawab mereka. SPR turut berpuas hati kerana proses pengundian berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Dan tajuk ketiga, Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan berangkat ke Pesta Kuantan 188. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Pesta Kuantan 188 yang berlangsung di Kuantan malam tadi. Keberangkatan baginda berdua diiringi Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Majlis yang diadakan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda dimeriahkan dengan acara memotong kek dan pulut kuning, pertunjukan bunga api serta persembahan artis terkenal seperti Dato' M. Nasir, Hazamah, Hil Husaini dan Nadira. Pesta Kuantan 188 yang berlangsung selama 3 hari itu turut menampilkan Royal Pahang Dragon Boat Regatta serta Kuantan 188 Hot Air Balloon sekaligus memperkukuh sektor pelancongan, merancakkan ekonomi tempatan dan mengerat hubungan institusi kesultanan dengan rakyat. Dan tajuk keempat, Amerika Syarikat gesa rakyat pertimbang tinggalkan Asia Barat susulan ketegangan yang semakin memuncak. Amerika Syarikat menggesa rakyatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan Asia Barat sekiranya ketegangan di rantau itu terus memuncak. Amaran keselamatan yang dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Jordan dan Iraq serta Konsulat Jeneral di Erbil menasihatkan rakyatnya supaya meningkatkan tahap kewaspadaan berikutan kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan ruang udara dan gangguan perjalanan. Amaran itu dikeluarkan susulan ketegangan yang semakin meningkat antara Amerika Syarikat dan Iran serta beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan di rantau berkenaan. Dan tajuk kelima hari ini, Tan Cheng Ho puji skuad muda Harimau Malaya yakin layak ke separuh akhir Piala ASEAN. Ketua Jurulatih Sementara Harimau Malaya Tan Cheng Ho tetap optimis skuad muda negara mampu melangkah ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 walaupun tewas 2-0 kepada Thailand dalam aksi kumpulan B. Beliau berkata keperlawanan itu memberi pendedahan dan pengalaman berharga kepada pemain muda selain yakin mereka mampu bangkit dalam baki perlawanan menentang Filipina pada 8 Ogos nanti. Sementara itu, kemenangan ke atas Malaysia meletakkan Thailand di tangga teratas kumpulan B menerusi kelebihan perbezaan gol. Dan itu demikian 5 tajuk utama akhbar untuk hari ini. Teruskan bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kami Seasons.
1: Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah, ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong mahupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera, parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
2: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
4: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
5: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada Asia akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

Itu dia, selamat pagi saya daripada Nur Kumalasari. Apa khabar awak semua? Selamat pagi. Dah makan ke belum? Dah sarapan ke belum? Benda buat sekarang ni. Ada kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Nak kepala ke mana jua destinasi yang anda tujui. Dan sedikitlah perkongsian maklumat. Jabatan Pertanian Negeri Pahang memaklumkan penutupan sementara trek pendakian melibatkan tiga laluan, iaitu Trans Jerging, Gunung Irau via Koribas, Gunung Irau via Mosi Forest. Dan penutupan ini berlangsung bermula daripada 1 September 2026 sehingga 8 September 2026. Dan dalam tempoh berkenaan, semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh itu, dan semua laluan masuk dari negeri Pahang dan negeri Perak turut ditutup. So tak lama pun, dalam 1 September hingga 8 September laluan hutan tu lah, maksudnya aktiviti pendakian yang ada jungle trekking, yang ada nak apa kata merentasi sempadan antara Pahang ke Perak melalui jalan hutan. So dalam tempoh kurang tak dapat lah, mungkin kita boleh pergi ke banyak lagi destinasi yang kita boleh pergi. Dekat Bukit Fraser boleh pergi, Taman Negara, kat Pahang ni macam-macam tempat. Apa-apa pun, kita layan dulu lagu seterusnya daripada Ahmad Ramli, Hari Minggu. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

pendidikan masyarakat asli seluruh negara. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menegaskan setiap inci tanah negeri wajib dipertahankan daripada sebarang bentuk penerokaan, pencerobohan atau penguasaan tanah secara haram. Al-Sultan Abdullah bertitah dalam soal kedaulatan tanah dan maruah Pahang, baginda tetap berpendirian undang-undang perlu ditegakkan tanpa gentar, pilih kasih dan kompromi. Selain itu, baginda menyeru rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan maklumat tular di media sosial atau naratif yang sengaja dibentuk bagi membangkitkan sentimen tertentu. Al-Sultan Abdullah bertitah perbuatan begitu bukan suatu perjuangan, sebaliknya pengkhianatan terhadap kepentingan negeri dan keluhuran undang-undang. Dalam perkembangan lain, Al-Sultan Abdullah menasihatkan mereka yang terbabit dalam aktiviti lumba haram supaya segera menghentikan perbuatan itu sebelum mengundang kemalangan atau tragedi. Baginda bertitah setiap individu perlu selalu mengingati keluarga yang sentiasa menanti kepulangan mereka dengan selamat dan tidak menjadikan jalan raya sebagai medan untuk menguji keberanian. Selain itu, baginda memandang serius isu lambakan warga asing termasuk pelarian Rohingya dan menitahkan supaya pihak berkuasa mengambil tindakan drastik dengan meruntuhkan struktur bangunan khususnya di tanah kerajaan jika terdapat penempatan haram oleh golongan itu. Baginda juga menyeru Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh kawalan sempadan negara, memperketat proses kemasukan warga asing, mempercepat penghantaran pulang pendatang tanpa izin serta mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 642 pelajar orang asli berjaya melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT pada tahun ini sekaligus membuktikan usaha memperkasa pendidikan masyarakat itu terus menunjukkan perkembangan positif. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan telah berjaya membuka lebih banyak peluang pendidikan kepada mereka. Menurutnya, ketika beliau mula menerajui kementerian itu pada 2023, dengan sasaran awal ialah membawa 300 pelajar orang asli ke universiti dan jumlah itu berjaya dicapai sebelum meningkat kepada 500 pelajar pada tahun berikutnya. Menurutnya, kerajaan turut berusaha meminda akta berkaitan orang asli selain memperkukuh penyertaan pemimpin orang asli dalam pentadbiran kerajaan negeri termasuk cadangan mewujudkan lebih ramai pegawai khas orang asli. Kejohanan bola sepak antara masjid yang dijadual berlangsung pada 29 dan 30 Ogos ini akan turut melibatkan pemain bukan Islam sebagai usaha menjadikan institusi masjid ejen penyatuan masyarakat pelbagai kaum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, setiap pasukan yang menyertai kejohanan bola sepak 9 sepasukan jemputan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP antara Masjid Seluruh Malaysia 2026 perlu menyenaraikan 2 pemain bukan Islam dengan sekurang-kurangnya seorang berada di atas padang sepanjang perlawanan. Beliau berkata kejohanan itu dianjurkan menerusi program Semarak Masjid bersama belia bagi mengangkat institusi masjid sebagai hub dinamik untuk aktiviti sukan, rekreasi dan penyatuan komuniti selain memperkukuh fungsi kerohanian dan ibadah. Setakat ini, wilayah persekutuan serta 6 negeri iaitu Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Terengganu telah mengesahkan penyertaan. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.